0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Tātāna whātu Samoa, e rinei tāi au fōu. O le asfaraile, asas furu iwa iuni, lua whelua sifuru ono. Alo mai au tala fōu mai au vai whanua, a wāla o whāsau saunga, tala mua mua. O whāria mai se ripoti o se sua suenga, o roa amataina nei e alo Samoa ma le Pasifika, taitaina Stasi o Tamali Samoa, ia Dr. Olivia Perellini. Le whātu pula ia o le whainu mero tina, matamai tāi Pasifika, Pasifika, ua afiarenga sengase o le ka nesa o le susu po le breast cancer. I se whātara noanga li potia mai le Radio New Zealand, mai le Pacific Waves i le aso lua aso sfu fito iuni, sau no Dr. Perellini, o te maitai Pasifika e maulunga le whainu mera ua afiare ka nesa o le susu a e mai lava le la iti o tausanga e maulunga fo e le whainu mera e afia i tu langa o ngaonga o le ngasengase mai lima su lupa sene u mari liu mai rea ngase ngase. E siri atu lea fwai numera, pe a fatu stusa e tamai taa ima isi atu nuu. A e fasu lupa sene, le fwai numera e tuwai o na o atu I tonga fitinga. Saunua Dr. Perellini, ua iai nai li suinga le lei, pe a breast screen Aotearoa plan, o se taiala a waa le fatino ino tonga fiti mo tamai taa. Ina ia vave tali atu le mana umia, maala o lei laso e suenga, o loo fatino ino e tamari I Pasifika. E mala malama le lei yanga nu Pasifika ma o au tu o le una ia leo au wala le lei ma le vave o na tali atu I nei fwai numera a e maise o le tinei o le ngase ngase o lo a fai na ai tamai tai. Tumutumu le ai tele ka e sete le vai aso tuanai I le community ni we o le famna tuina o le se lau lusu lima tausanga o le maftanga vava lata ni usila ma ni we sa a wai le kovana sili o ni usila por governor general Dame Cindy Kiro o le pule nu o ka la e sete fa pia fai pule malanga mai ni we ma le CEO mtanga luenga o tangata Pasifika I ni usila I se reported to CLPMN News sa norta itai ni we community Christchurch, o Ricky Welsh lean tu fasia le nei fasinga tele, o le nganga I nei whamanatu mwha ola ola, le ta ua le mawhtanga ni usila ma ni we a meise lava I whanau talavou a ni we o soi fuane ni usila. Atu lai mai le pāti a le leipa le whainga pārota le aso fito novema lua whelus furono o le ālea e se tutongi o talavai. Mai a iulai tau sanga fōu lua whelus fufitu. Mai se tau atoa e tūsa male fitu sumarfa sesi male lima miliona tālā. O le sauno angale le taitai o le leipa Honorable Chris Hipkins I le aso anafi le aso lulu aso fulfitu o iuni. Nena li putia mai le PMN News. Whapea o se tasi leo anavata o le leipa au anga atu lwhai ngā pārota. Ma o le awhatupe ina mai le la whonga ta ua o le Capital Gains Tax. Sao noa Hipkins, e ta ua le mau o talavai. E au noa masi popole se tutongi. Au wale soi fua malo loina o le atunu u atoa. Luasur pasene o le a CTI le tutongi o whane ane malo o whailo mai e a mata I a aperila o le tausanga whaunu a whelus fufitu. I se whamtalanga tu sia mai le a fionga le minister o whale, Honorable Chris Bishop. O se fuafuanga ane malo. I se si itanga o whetau I maretau o le soifuanga. Aina saunua le CEO o le Community Housing, Aotearoa o Paul Gilbert. I le I whataro noina le nei mata upu pe fisiringia so lato manatu I le nei si tanga u fasala lau mai il malo mai popole ia ile afaina o ila tau o lo fapea ona na nofo I nei nofoanga. Tala fai u ato fiele a fionga ia ato fao malo profesa tolongata leilani e a vea mfamasino o famasino nga maolunga o talusanga po le court of appeal a kilipati mo le tolu tausanga o le tausanga luafe lusu fale nto fiele a fionga a profesa po judge ta fao malo e a vea mapule po le tino le aonga falo ia a le investe o Waikato o se ulua e tamari I Pasifika ntulai mai le to finga o le a fionga ia judge po profesa ta fao malo sanga lue mo muas famsino o le famsino ma o lunga Samoa a o le ito fia vea ma pule la o nga falo I a le universite o Waikato. Ia o tato telefowia, tu fasia mfali wina telefow, a walo sila fia. Manuia peo e Samoa, tu fila unina kirithi alai, Radio 531 PI, tasi o lua tasi lua famo.
2: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531PI.